0: clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España, somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograr o mellor prezo na súa casa ou empresa. Monchoi Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalacións eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Xestionamos as subvencións vigentes. Estamos xa en Meteo Galicia, neste 18 de xullo. Coñecemos que nos depara o tempo para esta fin de semana e facémolo moi ben acompañados de Ana Laje. Ana, que tal? Moi bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Contanos como vai transcurrir o que resta deste sábado, Ana.
1: Bueno, pois para o día de hoxe na provincia de Lugo que se agardan son ceos con máis nubes, canto máis. Posibilidade que pola tarde medre algunha nube de evolución, que sobre todo na zona de montaña podería deixar algún amago trebuento. En canto a temperaturas, as máximas previstas para o día de hoxe estarán sobre os 28 graus, e os ventos que soprando o norte foron frouxos aumentarán a moderados agora pola tarde. E para mañá, pois unha xornada de tempo seco e soleado pola mañá, con algunhas nubes no extremo norte da provincia, e pola tarde e mañá medrarán nubes de evolución que poderán dar lugar a chubascos trebuentos. Estes chubascos serán sur da provincia. E en canto a temperaturas para mañá, pois mínima esta vindeira noite sobre os 16 graus e mañá máxima sobre os 26. Continuará a circulación moderada do nordés.
0: Non sei como empezamos a nova semana con anticiclón, Ana.
1: Con influencia anticiclónica, circulación do norte, moi poucos cambios, tempo predominantemente seco e soleado.
0: Pois con eso nos quedamos, Ana Laje, Meteo Galicia. Graciñas, moi feliz fin de semana.
1: Moi ben, grazas e feliz fin de semana.
0: Monchoi Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presuposto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nós notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Monchoi Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-50-24-44. Tamén estamos en www.monchoisantomé.com.
2: Radio Principal Cadena Ser.
0: Hai sabores que nos levan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Para os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1:30 e de 3:30 a 7. Desde da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos, tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nós temos a súa carne e se pertenza a unha asociación de veciños.

25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca.

0: Este domingo 19 de xullo tes unha cita coa Feira de Momán, onde poderás mercar de todo: alimentación, roupa e calzado, gando, menaxe, produtos do campo. E para comer un bo pulpo á feira ou un bon churrasco. Recorda, este domingo, día 19 de xullo, se a feira queres conservar, na de Momán has de mercar. Feira de Momán, desde 1760. Colaboran Xunta de Galicia, Caixa Rural Galega, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Xermade. Organiza a Sociedade Recreativa e Cultural de Momán. Este domingo 19 agardámoste na Feira de Momán. Xermade, contamos contigo.
1: Barribel, a moda, la pegatina ultraligera, Alcalá Norte. Os teus artistas favoritos estarán nos Sonrías Baixas. Do 30 de xullo, 1 de agosto en Bueu, no corazón de Rías Baixas. Tres días de música en directo rodeados de natureza, praia e boa gastronomía. Merca tua entrada en sonríasbaixas.info.
2: Radio Principal Cadena Ser.
3: Na Rumboia, a banda de gaitas tradicional Airiños de Fene.
4: Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
3: A banda de gaitas tradicional Airiños de Fene nace no ano 1987. Desde os seus inicios, a banda tiña e ten como obxectivo primordial a recuperación, transmisión e difusión da nosa música tradicional, usando sempre instrumentos tradicionais. Ademais da banda de gaitas, Airiños de Fene conta cun grupo de baile, Cambadela, dous grupos de cantareiras, xerfa e xirifeiras e un coro de voces mixtas, Tradicoro. Non podemos esquecer unha parte moi importante da banda de gaitas tradicional Airiños de Fene, como son as súas escolas, pensadas para aprenderlles as novas xeracións o mundo máxico do noso canto, do noso baile e da nosa música tradicional. Escoitamos a banda de gaitas tradicional Airiños de Fene interpretando o Albariño, unha peza de José Presedo.

Dende a súa fundación, Airiños de Fene organiza todos os anos unha xuntanza de gaiteiros onde os distintos grupos, bandas ou músicos dan a coñecer o mellor do seu repertorio, así como intercambio de proxectos e ideas para potenciar as nosas tradicións e darlle pulo o uso dos nosos instrumentos tradicionais. Aproveitan sempre a celebración da xuntanza para realizar unha homenaxe a algunha persoa, grupo ou entidade que se caracterizara por gardar, recoller, recuperar e dar a coñecer a nosa tradición. De seguido, escoitamos a Xirifeiras interpretando unha xota tradicional, a xota do Val do Dubra.

Airiños de Fene ten participado ao longo da súa historia en numerosos festivais tanto dentro como fora das nosas fronteiras. O traballo discográfico que leva por título Identidade e que foi grabado nos estudios Cormorán grazas ao apoio e colaboración do Grupo Milladoiro. E rematamos esta rumboia escoitando o Pasa Corredoiras do Condado, incluído neste traballo discográfico.